pakaro wo kya re are mai tere ulaga tira ehi kia ke nei ehi kia ke kiga tau mata teitei ah tahi rua tori ki te pa e pa